Salian ti Rasulullah, urang oge ngabogaan para guru anu satia ngatik ngadidik kurupa-rupa elmu pangaweruh, elmu agama, elmu alam,